tak dum tak tak dum ke tak tak dha dha ke tak ke dha ke tak dum ke tak tak dum ke tak ke dha tak ke tak dum ke tak ke dha ke tak ke dha tak ke tak dum ke tak ke dha ke tak ke dha tak ke tak dum ke tak ke dha tak dum ke tak ke dum ke tak tak dha dha ke tak ke dha ke tak dum ke tak tak dum ke tak ke dha tak ke tak dum ke tak ke dha ke tak ke dha tak ke tak dum ke tak ke dha ke tak ke dha tak ke tak dum ke tak ke dha tak dum ke tak ke dum ke tak tak dha dha ke tak ke dha ke tak dum ke tak tak dum ke tak ke dha tak ke tak dum ke tak dha ke tak dha tak ke tak dum ke tak dha ke tak dha tak ke tak dum